0: Никто не говори,
1: Ô gaiteiro, toca mais um pedaço. Isso, isso que é bom. Um pedaço só pra ti.
0: Nego, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari,